Pade nyeletan di dalam tungkul ngati anang jawang takut kediri midang ilang ilsi bekau tu nodog lo danak bujang lemambang ke suwi ngagai nga betuang nga batuma tumi da pantap na mati nga suharorga.